momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, momentan, moment